0: Eso no te suena. ¿Sabes cuál es ella? Ah, ¿sabes a ti eso? Ago FM. ¿Es eso va a ser? Es de abema a shankafono crachin chama nasica crase. Omo a shintia de no me son betumo no omo chibri. Samaka se si se fan gone bone conanim conanim. Es de amo omo kikanema boom son betuso. Si se a start a bar from kakra. Y si one betu break a crama yon. Eso mucho break a crama yon. Pa. Na mbani chese. Si se de ready muse. And near my back when him kakra. Edia mayen na prices no ababa ba form kakra kakra kakra kakra kakra inti npa for don ho gym says he say platform no yen u say aban so omc sna sene se na ebe ya anka babio be so mu paja om prices ni mu koduru no enti mi koduru ho na enti mi aboa ama fan go ne bo na ba form yen man mu enti ya ba no say no ya mo npa ba so say npa ya de Nyo mwa eko mwa ni botom. Mi waso mwa ino naso asine sa. Price floor na abane di abba for mwa na se. NPA. Wape gine si wano. Afeye di esenka. OMC sini di tu su nina. So wana hea kwa mpa ube ti ma faswa. Ube di hujuma. Na ube sorti ni ama out. Ne bibi aso ti me kama. Enti. In a way no. Eya abane futu omu ni yekwe ye free. Eya abane hu ni yekwe ye free. Na fe ye di ashe. Se fango bo ne enko suru bebre na timi aboa because epo ni mu aban ne ye no ebo e ma fango bo ni jina kakra aban ne ye so oyi ni kakra bi me no e na ewu se fango bo ni dimrika a start hiri hiri no no a shanka fo ni se betum enti se se fango bo ne aba fam kakra ti me jidi se a shanka fo ni so atwe break wani betwe break kakra amaye Na he, kwasi me ka she wose. Ene me bu o ha en fa nya manyosem. Ohu. Because e bi ti se fa ngu bu e. Ye kra e de fira manane ne ba. Ye ko fo fira manane ne ba. Fa ngu bu ono so. Amanone e kosoro. Because of Ukraine. US ne, Israel ne, sa Iran fo nto kwai. Because o she fan gua yi su owi ase nyina na almost 50% plus if Iran bottom ho na eba esa ntokwa ne su nti wono so je se ye kura ya tum ye mfo bi nko no ye mfo bi ma na obi akonya bi ato enti ye den ya be ma fan gua bona kwosuru owi ase man se dwaso ye so ye kwofofuru owi ase man se dwaso nkwa de bi be kanyen ago fm Enti e kanye ya, yeni shi ya beye, ebi ya baino, de ese ya de ebi ya MPFO e yeyi. Ano mbe ti maya susa asene kakra. Wany. Na ade na utu no, ahina unya. Di unya no klasa ande kwa manane. Unti minya huwa juma. Na anu ya na mse, ayi, to, temawari refinery. Afendi ya mwa mkru domo ye huwa juma.
1: Ya na ya mawira ho.
0: Ya kwa tono, saa, ne ya sain, afo chile ni ya kwa tofa ngu ono, ya kwa tofa LPG ne, ya kwa tofa kerosene, ya kwa tofa petrol, ya kwa tofa diesel, ne ya sain di abo maimu. Ye ntimi nane ya ni?
1: Hey, ntio mai, daachi mube ye ni.
0: Kakra na ya wano, ye nyano, ye ntimi nane ya ni? Na wachu ye chwe mune mpani se, wede ono atutu ni ya mama, se se itama oil refinery to, ye juma ana, last week so, ana this week mpo, mpani esain, Epao, refinery, yifu frohon tuma, sent you. Refinery, they say, almost so bad than they be any other boy. Yes, I dear. Nang, ye found gona, you two no, kakrena, nyano crampuno. Yes, I de quote. I'm an onya quadani, ne a sabre tama ya boarding. Yes, I net here. Yen ya crado see a baby. Gwasi ye ni ni fango ni ye ntu fango o mai mukra na tama o refinery ye kofa crude no sa awa mo no ne ni ye da bro mo normal dan dan ni ye nya petrol ye nya diesel ye nya kerosene ye nya lpg ni ye nya ho ai bitumen ko ta ni nyina wo m e ho fa so die ni bia ni ye nya no edu si ye ye akase ye tu bi o mai mu no na tama o refinery ye ntimi fa nye hu ni ye san de ye nya no ko amanone for ton sa Ni sika popo tu
1: abi.
0: Ni akofa sika kesea, ya de akoto petrol, ya de akokra diesel, ya de akokra kerosene, ya de akokra LPG, ya de akokra ai bitumen, ai ko ta no.